0: يمكن كي تغبيرا يمكن تغنيغا يوستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يمكن تريدي كي يو وو واتنغا وبي مانوا أو وو واتنغا وبي ميسوا لنا توكي موبي مروي وانسوري وو واتنغا وبي مانوا تبوا أيغا أخطوروا كي يمكن كي تباسن تغنيغا أيو Aria barakat yei karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, gana koneira fokon terineri na nga tekeroa ya iyo. Temuan, korea ni karina ke nika peyaran online. Gana koko pendeke, awana kona kwa nguaki, ea kwa aria ini makuria kanuan poome ibukin teka meaka kete visa. Ea kona andeke poka mayaki apona, ni karawan nan visa, rinanana na ipupuoki te tautea na Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga ni karawan an visa. Peika rapaya eka kainan waki, otira ea korea inataya imain ea kwa karawan an visa.
0: Gana koko kanataya, pakona kona anira, wakon terinerine ni kameaka ei, akona andeke rongorongona. Nana website, the Australian Government Department of Home Affairs.